prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: Kalbam apie kiną.
1: 2010 metais pasirodęs animacinis filmas Kaip prisijaukinti slibiną buvo didelis hitas, sulaukęs ne vieno tęsinio. Daugybė vaikų svajojo apie tai, kad būtų gerai laikyti kokį nedidelį slibinuką namuose. Bet ko gero, į tokį augintinį ir pačios liberaliausios mamos žiūrėtų labai įtariai. Po 15 metų buvo nuspręsta šią istoriją papasakoti dar kartą, tik šį kartą su tikrais aktoriais. Šis filmas nuo originalo nelabai skiriasi, čia randame visus puikiai pažįstamus veikėjus, tik filmo kūrėjai pasistengė, kad jis būtų pritaikytas kiek vyresniai auditorijai. Čia daug dėmesio skiriama tėvų ir vaikų santykiams, išplėtota ir pirmos meilės tema, o dialogai ir juokeliai labiau pritaikyti šiems laikams. Jau dabar galima pasakyti, kad filmas pavyko, kritikai jį daugiausiai gyrė, finansinės sėkmės jis irgi susilaukė. Ir jau dabar yra paskelbta, kad šios istorijos tęsinys pasirodys 2027 metais.

0: Kalbam apie kiną.
1: Ne vienas garsus NBA krepšininkas yra save išbandęs ir kine, tad atėjo eilė šioje srityje pasireikšti ir garsiam snaiperiui Jeffui Curry. Šį kartą pakalbėsime apie animacinį filmą, kuriame Stefanas įgarsina vieną personažą, šiek tiek repuoja ir yra šio filmo prodiuseris. Be to, žiūrinti pagrindinio šio filmo herojaus šukuoseną ir kai kurias manieras galima spėti, kad šis filmas yra šiek tiek paremtas ir paties Stefano gyvenimo istorija. Filmas vadinasi Goat. Ožiai gal ir nėra patys greičiausi ir stipriausi gyvūnai, bet jie, kaip žinia, yra labai užsispyrę ir labai ištvermingi. Šių savybių tikrai reikia, norint gyvenime kažką pasiekti. Simpatiškas ožiukas svajoja tapti garsiu krepšininku ir su kamoliu nesiskiria nei dieną, nei naktį. Kartą jis labai gerai pasirodo viename gatvės turnyre ir video su jo žaidimu internete išplinta kaip virusas. Į jį dėmesį atkreipia vienos komandos savininkė ir leidžia vaikinukui pabandyti savo jėgas aukščiausiame lygyje. Kaip ir galima spėti, kelias nebus lengvas. Šiame filme subtiliai yra pašiepiama ir NBA lyga. Pavyzdžiui, kai kurių trenerių vaidmenys.